0: Nu börjar Sveriges Radio finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko, kesäkuun 3. asti on jo eletty. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio finskan aamun pariin aina 9 asti. Tänään kuulet monenlaista juttua. Kuullaan siitä, miten Suomi on saanut synkät itsemurhaluvut kääntymään. Käydään myös Jorma Toivosen luona vuosittaisen erotiikka-aiheisen näyttelyn alla. Ja kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja se liittyy tänään puhelinlangat laulaa -aiheeseen. Perjantaina, kun on puhelinlangat laulaa -eetterissä. Ja keskiviikon kysymys on, kenelle soitat Suomessa? Ja tietenkin puhelinlankojen kautta voi myöskin soitella Suomeen, mutta voit myös laittaa viestiä puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen mediaan, Facebookiin vaikka. Ja puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. 087842400. Eli kenelle soitat Suomeen? Jutellaan siitä tänään. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että Göteborgille ja Svealandille on luvassa poutaa ja enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivän aikana Länsi-Göteborgilla pilvisyys lisääntyy ja odotettavissa on sadetta. Norrlannissa on puolestaan pilvistä ja Pohjois-Norrlannin länsiosassa ajoittaisia sateita. Lämpötilat etelän reilusta 25 asteesta pohjoisen noin 15. Ja tämä aamu muuten jatkuu radioaalloilla aina 9 asti. FM-taajuuksilla tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan siellä digiaalloille vaikkapa Sveriges radioapin kautta. Minä olen Milla Eronen tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 3. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Viola, orvokki.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Viula.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Ingemar, Gudmar.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Tjuvie.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Valo, Paula, Pauliina.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Festa ja Helmi tänään ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06. Ja nyt olen saanut seuraa tänne studioon. Täältä löytyy uutistoimittaja Elsa McLean.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa. Kerro aamun uutisista.
1: Lähi-idässä yön aikana sekä Kuwaitiin että Bahrainiin on isketty. Yhdysvaltain armeijan mukaan hyökkäykset olisivat peräisin Iranista. Belgiassa taas eilen lähes 7 tuntia keskeytyneenä ollut lentoliikenne on taas käynnissä. Ja Ruotsissa poliisi on ampunut kuoliaaksi henkilön taka-ajon päätteeksi Nynäshamnin pohjoispuolella.
0: Eli sellaisia uutisia on sitten luvassa tuossa 13 minuutin kuluttua.
1: Kyllä.
0: Kiitos Elsa. Ja uutisia siis tunnin välein suomeksi aina puolelta. Ja muuten, kuten tuossa äsken muistuttelin, tänään on keskiviikkokysymyksenä. Kenelle soitat Suomeen? Ja Suomeen voi soittaa monella tavalla tietenkin nykyään. Voi soittaa vaikka jonkun sovelluksen kautta tai ihan tavallisella puhelimella, lankapuhelimella tai kännykällä. Mutta Suomeen voi soittaa myös näin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niinpä niin, aika pian on puhelinlankojen aika perjantaina jo. Ja jos haluat laittaa viestiä tästä keskiviikkokysymyksen tiimoilta, niin puhelinnumero tänne on 087842400. Ja kysymys on, kenelle soitat Suomeen?

0: Jällivaran pojat huu ja en gång till täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 6. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Agencia San Francisco tuolta vuodelta 2008. Ja nyt jatketaan tätä oikeastaan tällaista vaikeaa asiaa, mutta myöskin kuitenkin ehkä iloisempia uutisia on kuitenkin tästä Suomen itsemurhien määrästä, joka on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja nyt kuullaan vielä siitä, mitä Suomessa oikein on tehty niin, että ollaan saatu tämä tilanne muuttumaan.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta kuullaan vielä vähän lisää sitten tuossa 6:30 jälkeen, eli pysyppä kuulolla. Ja muuten, kuten tuossa mainitsin äsken, niin keskiviikon kysymys on, että kenelle soitat Suomeen? Voit sinäkin laittaa puhelinvastaajan viestiä ja kertoa 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon viestejä. Minna kertoo, että hän soittelee äidilleni, joka täyttää 90 vuotta syksylle ja siskolleni. Äiti asuu Orivedellä ja sisko Nurmijärvellä. Itse muutin Ruotsiin 89 ja asun nykyisin Göteborgissa, näin kirjoittaa Minna. Ja sitten, mitäs muuta täältä löytyy? Joona Isokoski kertoo, että isä ja äiti ovat jo poissa, mutta soitan joka viikko tädilleni Ouluun ja on aina kiva vaihtaa viikon kuulumiset. Tärkeä puhelu. Tunnen olevani yhteydessä kotimaahan niin kauan kuin äidin pikkusisko, siis tämä Pirjo-täti, on olemassa. Hänkin on jo vanha, mutta tärkeä ihminen. Kerro, kenelle soittelet Suomeen ja soita puhelinvastaajan 087842400.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.23 ja tänään jutellaan siis siitä, että kenelle soittelet Suomessa. Ja olin tuossa viikonloppuna Suomessa itse käymässä ja tapasin tätini, joka oli juuri soitellut vanhalle ystävälleen sieltä Pohjois-Karjalasta, joka on asunut Ruotsissa jo vuosikymmeniä. Eli tietenkin nämä puhelut menevät molempaan suuntaan. Ainahan sitä tulee iloiseksi, kun Suomesta soitetaan. Itse soittelen äitille ja sitten välillä kavereille, mutta täytyy sanoa, että nämä tämmöiset niinku tekstijutut on ehkä vähän ottanut yliotteen, että nykyään ei ehkä soitella niin paljon, vaan lähetetään sitten joku tekstiviesti tai sovelluksessa joku viesti tai ainakin sanotaan, että hyvää syntymäpäivää jossain sosiaalisessa mediassa. Täytyy alkaa soittelemaan enemmän. Laita sinäkin meille puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja kerro, kenelle soittelet. Ja täällä meidän sosiaalisessa mediassa sielläkin on paljon tullut viestejä. Kaija soittelee enolle ja tädille sekä lapsuuden naapurille. Ja Aila ei soittele enää kenellekään, koska kaikki omaiset ja tutut ovat jo nukkuneet pois. Ja Satu kertoo, että takaisin Suomeen muuttaneen ystäväni kanssa pidän yhteyttä pari kertaa viikossa. Veljelleni Lappiin soitan silloin tällöin ja toisen veljeni kanssa, joka muutti Ruotsista nuorena äitimme synnyin seudulle Toholammille, viestittelen ja puhun joskus puhelimessakin. Näin kirjoitti Satu. Käy sinäkin laittamassa viestiä tuonne meidän sosiaaliseen mediaan tai soittele puhelinvastaajan 087842400. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt kelataan aikaa taaksepäin 55 vuotta. Jukka Kuoppamäkeä tulee tänään retrobiisinä. Ja tiesitkö muuten, että musiikista Jukka innostui jo 15-vuotiaana saatuaan kitaran tätinsä mieheltä, saksalaiselta oopperalaulajalta. Ja hän otti myös laulutunteja konservatoriossa, mutta äänen murros sitten keskeytti tämän lauluharrastuksen hetkeksi. Mutta oopperalaulaja tädin mies Paul Schmidtmann sai hänet innostumaan musiikista uudelleen ja syvällisemmin. Aluksi Jukka levytti muiden kirjoittamia kappaleita, mutta alkoi tehdä omia lauluja ja ensimmäinen oma biisi oli Alaikäinen, joka levytettiin jo 60 vuotta sitten. Nyt laitetaan kuitenkin soimaan 70-luvun alun tuotantoa Nouseva aurinko.
2: Kuin unelma on

0: Nouseva aurinko, ja tällä kappaleella Jukka Kuoppamäki kilpaili myöskin syksyn sävelessä vuonna 1971. Mutta siellä oli mukana toinenkin biisi Jukalta, Paljon sanomatta jää, joka jäi kuudenneksi. Ja siitähän tuli ehkä enemmän semmoinen evergreen kuin tästä nousevasta auringosta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla. Ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
1: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Sekä kuvaittiin, että Bahrainiin on isketty yön aikana. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaittiin ja Bahrainiin sekä drooneja aluevesillä kulkeneita siviilialuksia kohti. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormusinsalmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Poliisi on ampunut kuoliaksi henkilön taka-ajon päätteeksi myöhään illalla Nynäshamnin pohjoispuolella. Useat poliisiautot aloittivat taka-ajon, koska ammuttua henkilöä epäiltiin sieppauksesta ja murhayrityksestä, kertoo poliisi. Taka-ajo tapahtui valtatie 73 Nynäshamnin suuntaan. Auton taka-ajo päättyi, kun taka-ajettu auto törmäsi keskikaiteeseen. Autossa oli lisäksi kaksi muuta henkilöä, jotka loukkaantuivat. Heidät on viety sairaalaan, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Heitä ei epäillä rikoksista. Belgian lentoliikenne jatkui myöhään eilen illalla noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla kerrottiin, että iltapäivällä alkaneen lentojen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö SkyEyesin ennalta ilmoittama lakko. Ennalta ilmoittamaton lakko. Monet päivän lennoista peruttiin kokonaan, mutta myöhempiä lentoja kerrottiin lennettävän mahdollisuuksien mukaan. Norja on kokenut lämpimimmän kevään sitten mittausten alkamisen vuonna 1901. Asiasta kertoo Norjan meteorologinen instituutti. Keskilämpötilat olivat instituutin mukaan 2,1 celsiusastetta vuoden ajan normaaleja korkeammat. Lämpenemistä havaittiin etenkin Pohjois-Norjassa. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Ja tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos kuuntelet tavallista radioaparaattia, niin sieltä vaan sitten kännykkä käteen ja Sveriges Radio-sovellus sieltä soimaan. Tietokoneen kautta onnistuu tietenkin myös sverigesradio.se/finska, niin pääset kuuntelemaan sitten tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä käydään muuten Tukholman eteläpuolella asuvan Jorma Toivosen luona. Hänellä on Pohjois-Euroopan suurin yksityinen erotiikkakokoelma. Hänen kotinsa ja puutarhansa toimivat seksihistoriallisena museona, jossa on 10 000 esineitä. Ja nyt tulevana viikonloppuna on taas se aika vuodesta, kun Jorma avaa ovensa ja tämän kaiken kokoelmansa yleisölle. Ja Jorman tapaamme siis myöhemmin tässä lähetyksessä. Meidän toimittaja Lari Honkanen kävi siellä eilen kylässä ja katsomassa, mitä kaikkea sieltä Jorman kokoelmista löytyy. Ja tänään kun on tämä keskiviikko kysymys, se on se, että kenelle soitat Suomeen? Ja vähän tämmöistä puhelinlangat laulaa inspiroitunutta keskiviikko kysymystä siis. Kerro, kenelle soitat Suomeen. Voit laittaa minulle puhelinvastaajan viestiä 087842400. Tai tietenkin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa voi myöskin käydä kommentoimassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun matkaan. Minä olen Milla Eronen, tänään suorana täältä Tukholman radiotalolta.
3: Du lyssnar på Sameradion, Sveriges Radio.
4: Poriidi, Tukultala Sameradio. Ja odne, misle Ernoma Sistollu. God morgon! Du lyssnar på Sameradion och idag har vi ett speciellt innehåll.
5: Vimmat! Hjortar att mitt tal jordjortas. Nu manga jag i mil taistalan. En jun mahti jilege man ilulas lenuaini puohka itkele taas. Mikulla hokti ja da la alku juoga hui stuorrai.
6: Le kuva maan on kuudah päivi, ofjun oplotjuodi jiejan oplogis. Ja kirjakko truandi maga oppugis norkas le aika dingujuvon. Vuostas kerti historias le saami almo tjohkanan digastalla oktasas aasit ja vattisvuole.
5: Olmo le matkustan kuhkas servahtaasa. Ja maittai nu kuhkin ku ruotas. Dovdu le ahtele eronamas päivi. Ja mun le nojun ansu tuollat vihahan sarni. Ja mun len harjanan humma holmui hovtas. Muhtu koihke len vähäs jeras muvan.
6: Nisson njulke su jahpesali kafti, saami piktasa, misusle bachilis, som galga huifarka lauke lavtinala.

0: Don guldalat historia lanja, maanai radios ja saami radios, oftas munja, Inga-Maja Blindain. Elsa laula, saami aktivista birra, gi iguassege vuollanan. Nissongi farkkagalga huppma halmo tjohkal tohki, läge Elsa laula Renberg. Sun det av farka njäljelogi jagi, ja dan ratchaile sun mästa bitchan olle su ällima daisteli saami rifti hoftas. Saami almolle assan ruosa, norka, suoma ja ruosa tavikovluin manka tuha jagi. Joo, ollu oudalko ruosa norka, suoma ja Danmarkulle tjeriikat nuugotal. Vaikko lennu, te saami eile hodjon meredit kovluideese patsil, tehe mo sigalge helli helimitis. Sisle valdon eret enan, milei siin. Lärsadan gerada rasisma ja välahemi, ja olu rifti massan. Ja buhtaat le suhtadan Elsa ollu, son le jeremai ja mihto määrälas. Ja jos le juoga man birra son le sihkar, te le ahte ähpe voikkalas vuodat pohte juatkit, jos saami almogis ille saabalas vuota ja rahtse hoftas. Manjel dan juhkima pohta jelakat ahte ämpossa hjurtasinien. Kos onle muihtalan buomaison haalida olahit ja reutadit, avuda olles kirkku Elsa laularien pärjii. Son kuhte johki saami olles norkas ja ruotas. Mutta ei puhka kudne jahti suu. Le mankas kehäi liikku suu. Eikä saame almuka masa son kulla. Eikä danko son rahtja saami voika vuoda johtas. Äänetan birra manjelis. Alkus mi botnja haikki suli kolmalogiagi manjos, talleko Elsa lei una niittas. Juvu mielte ofta una tallui tava belte voltjare, Västerbottenis. Tän vaikkis let Elsa folkit eller mankai polvait, kun laula bäraskolla läseräikkedan una moravesusolkos. Oine si alla muhta kokjajuvon barre johkai ja bohtsi desse ma vajetas. Elsas le manga och arbinat, ja bäras le storis. Mot morra vesule unni, ja ruhta bursale ashas. Bäras le gefi, ja unnan birgasisi omestit. Ja värratta kalka shaddat. Ko Elsa le logi jahkasas, karta suahtsi giddagasi, ko lei suoladan pohtsöt. Ja desattai värrabu, su ädnai bärra jahtsä manedis, ja ahti sisahte borra kallas. Bärarsis ilhollu äänekko diepparettai ja äänan gosin bohtjo kuhtot. Mutta le uhkia, te äänämisahte massit. Le nuahte äärälle färren deike ja sihälle di valdi patsi läänama. Le halgan odda daluihukset ja äänan doluit asahit. Paikki de mait laula bärars ja äära saami bärarsa huomistit. Tätä agaa, te sin bohtjoin le hunnit ja unnit kohtuneenan. Mutta pisan. Vuodetil, adjuku tuotai nii tahkot.
1: Muistanko olmo lulli ruotsas poht teike? Odda asit kohtuduvusi. Ja si alge heanan tuoluin. Si kolastetse min jaurin ja pyyte min etnamin. Muistanko ääni muistelijahte ruotsas tahta palkaditait kefarjetse teike? Orrogol läke med nå att asse illa ollusa lulligovluin ruotas. Mot om min bachel ge jag oroj med appe. Jag lär mig tackan den vaikko man kuhka ei kalperostan. Länai nå att mi saamit färti med maksit sahkuit just min bort soite gåtut odda asit äänamin.
0: Muhti näikki manjel, sattai lossa helsa äätnäi. Aina joudossa mai son fobmaili matkosti kaftsilogi milja, tai he peenakullama, riikka vulluskuului, Stockholmi, ja huuma tuodalat ja tanjagi merida. Ieskonakas Oskar ta nubbat. Son hallita huuma sunja ja biuti vehki. Justemi dadjui teivädemis, ehkal tiede. Mutta Elsa äätni orui besantatja mai son hallita. Kun vehas manjelis laula bäras, otjo reive konagasas. Tas juju jelaka sit att berrasis le rekti ena mita mai hoamestit. Ike ofta ske äras le da rekti.
1: Go ahtu me dan reive, sa den erona mars mihas etni batjal. Hjortas, son likko stovai. Sa tai aipas jelkas att det just halida ola hi rjöda dosait. Det färete alidi hienastis. Ja tuosta tatsa maitu aivilta.
0: Joo, Elsa alama oudakova kallee su edni. Ja farkkale Elsa vuoru kurra kohti su edni luotteet. Son hänle maitte juurtasan vuolki huaivakauppuki. Te hei ihal tahleetussa okta matki. Son vuolka olles Sirdin kurmin. Västerbottenis kitta nukuhkasko Stockholmi.
1: Mun lennodjon stipenda gajat selgaja ni oppahusa. Lär nu ilulös. Goda hilta palas att ni sån appe se falde oppahusa. Ja väl har vi bo att det sami ni sån att taketan.
0: Elsa orro douda med jaste go ruftus. Ja orro lakti med bores tas oivika oppogis. Mutta selge et ni oppos planat bidju vo poddui. Dansatjai Elsa alka ohtjali servide ja organisationeide. Minä halko gejin ohtjinu plutsuodi logus. Ja täällä just da haigi, ko olomo haigi kohte hanki rushat ieskude lagan servipokte. Varko organisationat, nisson organisationat ja osko organisationat alka huvot. Peruskehta makar ashi de perustit, det mankas i med det att det mavsulas manna hokti. Ja daisteli hoftas, ashi hoftas, massa sisle toiva. Ja dalle yoga mi min Elsa mielas le huiburre.
1: Munjele lämmasan burre pohti teike. Le nuohpas mu van manga dehala solmuide. Harjahalan humma holmuide. Ja vahpan mohlaget i tjohkemit. Muhtu ahte akto ille keura löda tehalemus maila nohpan. Ja just mis saamin kalaga läht veilasvuota gaibidi min riftit. Färte tahkatan oftas.
0: Ja, dal Elsa tuodaille itmedan man ehpe voikkalatset suu älmo kiehtä tallujuvo. Mige hotne ällit tietti ahte puoholmoin le siemmä arvu. Peros kehtä ivni liikkis, tehe paikkis kos pohtet, muuttu dan aiki le rasistalas juuretaka hui taapalatsa. Maittai politiikkarat kemäridin ruotsaskovihi saamit teko suoraan mannan. Ahte si juurmahtet edjase valdi vaara ja sille lahkit ja ehpetuostilat. Ja, sahta ihmidit, att Elsa sada suhtus ja moraslas väsi takkar färanit. Kehtjali takka saami hellima borbun ja alkipun toutu dehaladjan sunje. Elsalle alla genat ja susle borre erstoudu ja son tehtä musson galga huumat no att olomo kultalit. Saagat alke johti subirra ja son vuhto ja oino ene ja enesajin. Son le farus alkahemes vuostas saami servi mailmis. Ja son sadda servi jodi hedji. Ja det son jalla girji. Girji oru lehkime sihke asas ja enkil. Mut apota dag hi su historialadjan. Siamma aiki sihke rahkistetje ja vaasu hetje su. Mi son tallei girjit.
1: Ko humman mu girji birra. Läve mon kohtje dittan rahtjan jalus. Tänninko nu dahle. Namma dasle, elima deheja mima outas. Ja das le mu juuretaga makkar tili saamin le. Tehe tansatjai mu min tili lyhtsi kalaga lehkit. Tidi teko, at da leva fuostaskirji mai hokta saami nisan le jallan.
0: Fui, makar ashi. Le mankaske liikkui Elsa ja ashi de manotta son rahtja. Mutta kuhki neret puhka tahketan. Son deivätä garra vuosta haguit ja färte tuoda i rahtja hejas ashi hovtas. Kos on le nuorra, nisson ja vel saamelas haareta olomuit.
2: Ja da varra dag hahte Elsa doda ahte lodjon duareva i ruosa rasismas ja darpa sabottu. Dehe daka juida era. Sihkar koikkelee ahte son sirda er ruosa snoregi. Son soitti dusha aigu lee toppe vanhesäikki, mutta son pisana dohko. Toppe son anjahte aiva dievtu, ki dohka son lihkoladjan ja liekkusin. Ja imana nukuhke saiki, oudalko kirkko pielu halki tjuutjat.
1: Oh, ne moi naihtele ne. In sahtan kuhassakin toivutaan, ku pohten teike. Ahte mun, jagi mangel, kalgen juodjuhtaan, ruksas maali juvun unna dimparkirkus. Mu vilke skaftin. Voi, tal le aiki. Ja duha kärte dajan juo. Dajan juo tunne raakis tuomma.
2: Soi datja ba juo. Ieskude kuin magi. Thomas, le hamalas pojodolli, käsle semonat, ja oru leke me Elsa ellima storimus rakisvuota, ja sono adjo ofta velkuarku, Renberg. Hei volatjat. Tal vuoreta odda ellin vuokki min valdolomui. Teko pojodolli ja edni. Inu kuhka manjel häjät, le sunno speras. Elsa ja Thomas adjo babartnadja, ki adjo nama, Olav Kristoffer, Ellen Legaras ja Ollu Barkku le Jokke Bejvi. Bohtjo vantar de stora govlus ja galge tjohke juvot, merekki juvot, bohtjo juvot ja sirdu juvot. Sema ska odda bohtjo regadit. Sömes bohtjo galge njovat ja nahki geva huvo ere herra bikta sita ja lavkaide ja bergufa spebmun. Ja gaskudai padjo dolo hommait regada neittas. Bäras lihkulle är en omas. Mutta du ibade läki nu kuhka. Talvuoreta garra ja moraslas aiki laula Renberg bärasi. Jagi ofjino plötsjöði koktunu plohkai ja ma Elsa ädni. Son kuhte dagahi ahte Elsa ipmidi skodi man dehalas le rahtsahi ejas vaimo asi hoftas. Tuossa muodde maanu manjel pohtia sunno nieittas ja jaama. Muodde jagi manjel regada nieittas, ki maita jaama mannan. Ja just tie ille tuarvai, te pohtia Olav Kristoffer tuberkuloosi. Issora stauda, man mankas odjo tienaike ja sonma jaama. Le mästen juur vedje mehtun, imidi man morrasis Elsa ja Thomas leba. Mide dappa huva Elsa angirushamin, saami almogovtas. Lego Elsa heitan gullot ja oinot ja aivildi manjel, kun näihteli Thomasin. Ifall. Siemma skulle lämmasan pojodolli ja edni ja djetnjallis morrasa jada mannan, läson naggari jatkan aktivismin. Thomas le dorion su, ja su edni le dauja lämmasan manna gehti, nu ahti sai sahti ba olle ja nagudi sunno doimekun.
1: Lählämmasan vaives jagit. Mun färretten saht kehtsä houttuskuului odjun tihte faamuit. Ja just det dal, le teha läppu kukkuassega oudal, jutta siht ja rahtsat, min saami rifti houttas. Dal musle stora planat. Joga eronamas, mi vuotta mannat, historiai.
2: Ja. Elsa tahtu ja faamu oru lääki me dammi dualvu sujada puo morrasit. Don saita jo fomasan man birra son huma. Just on muista alkus, kun me alki metan muistelusa. Sahka ledan stora jahki ma birra, ma son le planen kuhka. Viimata shadda tuotan. Jahkin ma saami norkas ja ruotas, kalke teivadit ja soopadit. Ta liikustu vain nuku tietti tal. Siis saakasti ääsi pirra nuku pajutolus, kiitä oahpahusi ja lahka vuotu teemmai. Ja vuosta jettin peakka johkin, nuku Elsa haaledi. Toivumis fuobmai ära saami ääsit, juurtasi son. Viimma ällin kehpu ja juvkoda. Manjel jaamimi ja morrasi mai pärasle färten gillat. Förkele Elsa vihtanuplo jagi angirushan saami politiikas ja manga olomo juvu su doimait. Den stora jahkimamanja lesuskal toivagat. Mutta dansatjai korahtjat vel karraset. Tahkas on nuppilatje. Som valda vähä sjäne kulul. Vanjat Elsa ei shadda vaddasi sihke ollet ja nakuti puhmi kaunu suojelimis. Pohtjui ferta aalo hoite ja vel golma maanalle riekadan laula remberberasi. Ja kun Tuomasa ädni, gilla aalo lämmasan hui vähkäi jaama, shadda vel vaddasit sitsi te nakuti puhut. Tiena ei kiikaunu outamerkka tihta outaskuula, kos maana sahte lehki peivit. Elsalle vihtalogi kolma jagiboris. Sus perisi lehki manga jagi ain älymistis. Mutta juoga oru lehki me puastut. Sone shraukat ja faamu häämme. Ja susse gossa miiluehte. Elsa manna doktori. Ja oadju tehti manin sun vetsäniä. Susse käppestauta vihki. Ja ikäunu mihke kemmi sahta kadjusu. Son hetsuna. Ja käset oftsinu plötsuoli kolmalogi oftas. Soine maanu koktelu nuppaa päivi, som valta sun manjumu suonjaka. Elsa eli mankalatse ofta ähpä taapala själlima. Nuko saami nissonin aikkisko sihke laaga ja ära olmoihu aivilla letse suu ja suu almuka vasta. Rajai son jäggu aasi hoftas, ma suu mielas letse rekta. Semmalatse ku ära malle takkan eruhussa historia jada, tuosta ei Elsa hasteli ollu. Son riidali ja digastalai tässä jikuatjujada tahtuidis. Jogami atti sunje ustibit ja vasalatjait. Elsa ei ollen vaasi reudelusait, mai pirra son niekali. Ja rahtjamu saami voika vuodai hovtas ain juatka. Äänekko juodi jagi manjel. Mutta Elsa ja suu dagut läspäällään stora rolla. Kuva maanu kudapäivi, mille jahkipäivi tämän stora jahkimi mas min muistelus alki. Tullu juvo saami almopäivi. Elsa laula Renberg manna historiai. Tego oktadan kärrademus olomuin saami historias. Tonle kultalan historialanja, historierummet, saamigilli. Mai puftadus fitnodat Munk Studios, tahka Ruotha Radio Sami Radio oftas. Muistelijäji lei Inga-Maja Blind, Neftar, Sara Nutti. Puftelijäji Sameradios, Vivian Labba. Teknikkara Sameradios, Helena Sydberg-Hinriksen ja Linda Oja. Jorgalijäji lei Ole Isak Menna. Originala versiona, Sofia Lans, Stina Tyrell Sämgård, Emil Aspegren ja Frida Claesson Johansson. Ruothagilli heivehetje ja okti heivehetje Stina Tyrell Sämgård ja Jetna Bargo Joakim Lövgren, Munk Studios.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja, nu iltapäivää täältä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. On iltapäiväohjelman aika. Suomi. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista, mutta viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Kuullaan, mitä Suomessa on oikein tehty. Ja Haaparannan toimittajamme Katriini Suola on myös mukana kertomassa tässä suuresta muutoksesta. Ja Haaparannassa tapahtuu muutakin. Haaparannassa siellä järjestetään semmoinen suuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Arctic Europe. Tourism Cluster, sen niminen. Siellä paikalla 160 matkanjärjestäjää, matkatoimistoa, matkailuyritystä arktiselta alueelta. Kuullaan tästä. Puhutaan vähän lisää tästä jääkiekosta. Koko ajan löytyy uusia asioita. MM-kultaa Suomelle siis ratkaisijana Konsta Helenius MM-finaalissa Sveitsiä vastaan jatkoajalla. Psykoterapeutti selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Ja nämä nuoret pelaajat, niitähän kutsutaan nuoriksi kukoiksi. Se tarkoittaa just jääkiekossa, että ollaan poikkeuksellisen itsevarma ja röyhkeä pelaaja. Nuori pelaaja. Ja lähes jokaisessa Suomen MM-kultajoukkoissa onkin löytynyt tällainen yksilö. Sehän löytyi sunnuntaina, Helenius. Ja aikanaan muistattehan varmasti nuoren kukon Ilmaveivi Granlundin. Hänhän oli myös mukana sunnuntaina. Hän teki semmoinen ihan käsittämättömän hienon maalin silloin aikanaan. Joo, pohditaan sitäkin asiaa. Jalkapalloa, kuulkaa. Nythän ne alkavat kohta nämä MM-kisat, niin nythän se käy ilmi, että on tehty näitä kisoja varten paljon merkittäviä sääntömuutoksia. Mennään läpi nekin. Pyritään kaikella tavalla nopeuttamaan peliä ja kitkemään ajan peluuta, että ei voi sitten, jos johtaa vaikka, että käyttää sitä hyväksi, että menee kauan aikaa eri asioissa. Selvitämme, minkälaisia sääntömuutoksia on tulossa. Tulossa on myös Lari Honkanen kohta, joka seuraa uutisia meille sieltä Tukholmasta käsin. Elsa Broderos ennen sitä. Tähden lentoja.

0: Luuleasta Tukholmaan, hyvää iltapäivää Lari Honkanen.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava erillinen ajolupa. Venäjä on värvännyt vähintään 27 000 ulkomaalaista 130 eri maasta taistelemaan Ukrainaa vastaan. Ja Suomessa on onnistettu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrä. Lisää näistä uutisissa.

Mm-hmm. Tässä kuultiin The 69 Eyes, suomalainen bändi, joka on kiertänyt ympäri maailmaakin aikoinaan, The 69 Eyes. Se perustettiin Helsingissä Sleaze Rock, Gootti Rock voisi sanoa, ja nousivat Suomen albumilistan ensimmäiseksi aikoinaan 2004, ja sitten lopulta 120 keikkaa ympäri maailmaa joku vuosi sen jälkeen. Ja hieno homma. Suomi on aika tunnettu just tästä, tämä rockimusiikin monta hyvää bändiä, jotka on onnistuneet myös kansainvälisestikin. Ja tämä on yksi niistä siis, The 69 Eyes. Oh, ja kappaleen nimi oli Dance the Moore, sen niminen se oli. Kuulke, ehkä sinä olet kuulut näihin vapaa-ajan kalastajiin, varsinkin nyt kesällä. Kuulutko sinä niihin? Nyt on tehty semmoinen suuri tutkimus, Linné-universiteettet on tehnyt. Tutkija Henrik Flink, hän on tehnyt suuren tutkimuksen. Ja tässä todetaan, että yhä useampi saaliskala päätyy takaisin veteen ja selviää siitä hyvin. Näin kertoo tämä tuore tutkimus, jossa on analysoitu yli miljoonaa vapaa-ajan kalastajien saalista täällä Ruotsissa. Ja tämän tutkimuksen mukaan vapaa-ajan kalastus kohdistuu selvästi tiettyihin lajeihin. Petokalat, kuten ahven ja kuha, hallitsevat saaliita, kun taas esimerkiksi särkikaloja pyydetään huomattavasti vähemmän. Tämä valikoivuus voi pitkällä aikavälillä muuttaa kalakantojen rakennetta ja jopa niiden kehitystä. Ja tämä kalastus on myös vahvasti sidoksissa lämpötilaan, kuulkaa. Lämpimällä säällä kalastetaan enemmän ja saalit kasvavat, mutta samaan aikaan kalat ovat herkempiä stressille, erityisesti jos ne vapautetaan takaisin. Joo. Ja yksi keskeinen havainto on, että yhä suurempi osa kaloista päästetään takaisin veteen. Osuus on noussut noin puolesta yli 70% viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Taustalla uskotaan olevan muuttuneet asenteet kalastajien keskuudessa. Ja tämä tutkimus osoittaa myös, että useimmat kalat toipuvat pyydystämisestä ja vapauttamisesta melko hyvin. Esimerkiksi hauilla ei havaittu pitkäaikaisia vaikutuksia lisääntymiseen, ja kirjolohilla muisti palautui nopeasti käsittelyn jälkeen. Ja tämä johtopäätös tässä tutkimuksessa on, että vapaa-ajan kalastuksen vaikutukset eivät riipu pelkästään saalismääristä, vaan myös siitä, mitä lajia pyydetään ja miten kalaa käsitellään. Ja samalla kalastajan tekemä tämä saalisraportointi tarjoaa arvokasta tietoa kestävän kalastuksen kehittämiseen. Tutkija Henrik Flink, siis Linné-universiteettet. On hyvä muistaa tämä tutkimus seuraavalla kerralla, kun käyt kalastamassa.

0: Tässä kuultiin Maija Vilkkumaa, O mun ka. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmeninä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen. Ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo, työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme, mitä Suomessa oikein on tehty, että on saatu tämä Suomessa itsemurhien määrä puolittu. Tumaan kohta lisää aiheesta. Musiikkia ennen sitä Petri Saarela ja ABC-kirja.

0: Niin, Suomessa itsemurhien määrä on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Nyt kuullaan vähän siitä, mitä Suomessa on oikein tehty.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja annetaan Katrin sitten tässä vähän myöhemmin myös selvittää meille, miten suuresta muutoksesta oikein on kyse. Jatketaan musiikilla välitunnilla. Katri Ylander.

0: Tässä kuultiin Elias Kaskinen, ikävä ennen sitä Katri Lander siis, välitunnilla. Mehän ollaan tässä lähetyksen alussa puhuneet Sveriges Radio Finskassa itsemurhista ja erityisesti siitä, että Suomi, joka tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan synkimmistä itsemurhamaista, on onnistunut kääntämään itsemurhien määrän rajuun laskuun. Haaparannan toimittajamme Katri Nisula kertoo, miten suuresta muutoksesta on kyse.
1: No 30 viime vuoden aikana itsemurhien määrä Suomessa on itse asiassa puolittunut ja sitä pidetään Suomessa suurena saavutuksena. Eli jos katsoo näitä lukuja, niin vielä vuonna 90 Suomessa tehtiin noin 1500 itsemurhaa vuodessa ja viime vuosina tämä määrä, eli 2020-luvulla on ollut vain puolet tästä, eli noin 750 itsemurhaa vuosittain Suomessa. Ja jos tätä nyt verrataan muihin maihin, niin Suomi on tällä hetkellä itsemurhien määrässä hyvillä. Lähellä Ruotsia. OECD:n tuorempien tilastojen mukaan vuodelta 2022, niin Ruotsissa niin kutsuttu itsemurhaluku, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta ihmistä, 100 000 ihmistä kohden kuoli itsemurhan takia, niin oli 12,4 ja Suomessa taas 13,2, eli ei suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Ja jos sitten taas palaa sinne 30 vuoden taakse vuoteen 90, niin ero on todella, todella paljon kaveri. Sillä silloin tämä samainen luku oli Suomessa 30,6 ja Ruotsissa 17,4. Eli enää ei voi sanoa, että Suomi erottuisi paljon Ruotsista itsemurhien suhteen.
2: Niin, eli näin kansainvälisesti katsottuna, pitääkö myytti siitä, että Suomi on Euroopan pahimpia itsemurhamaita edelleen paikkansa sitten?
1: No ei pidä, eli tällä hetkellä Euroopan pahimmat itsemurhamaat löytyvät Itä-Euroopasta, eli Sloveniassa tämä itsemurhaluku 100 000 henkilöä kohden oli vuonna 2022 17,5, Liettuassa 17,1 ja Unkarissa 15,7, nämä on ne kolme Euroopan johtavaa itsemurhamaata, mutta ei voi kyllä sanoa, että Suomi sen enempää kuin Ruotsikaan olisi mitenkään mallioppilas edes silloin, jos ajatellaan muita Pohjoismaita. Norjan lukuja en löytänyt, mutta sekä Islannissa että Tanskassa tehdään hieman alle 10 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden vuodessa, kun siis Suomessa ja Ruotsissa luku on selvästi yli 10. Ja sitten esimerkiksi Ranska on aika lähellä Suomea ja Ruotsia hieman näiden maiden yläpuolelle. Belgiassakin tehdään hieman enemmän itsemurhia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Eli voisi sanoa ehkä, että Suomi ja Ruotsi on molemmat tällainen eurooppalaista keskitasoa. Ehkä hieman sen yläpuolella tällä hetkellä.
2: No, missä maassa tehdään sitten vähiten itsemurhia?
1: No jos vaan Eurooppaa katsotaan, niin näyttää kyllä siltä, että Etelä-Euroopan maat pärjää tässä suhteessa todella hyvin. Kaikista vähiten itsemurhia, eli vain 4,5 ihmistä kohdet tehdään Kreikassa. Ja myös Italiassa luvut ovat tosi lähellä, alhaiset hyvin lähellä tätä Kreikkaa. Samoin Espanjassa ja Portugalissa, jossa ehkä ollaan pikkasen korkeammalla tasolla, mutta selvästi alle 10 itsemurhaa vuodessa per 100 000 ihmistä.
2: Etelän aurinko siis ehkä sitten selityksenä.
1: Niin, ja etelämaalainen kulttuuri, ehkä se yhteisöllisyys tai jotain muuta voi olla se tekijä, joka suojaa.
2: Jätetään se tutkijoille pohdittavaksi, mutta jos palataan Suomeen, niin mitä Suomessa on tehty niin, että itsemurhien määrä on saatu laskuun?
1: No Suomihan lanseerasi maailman ensimmäisen kansallisen itsemurhien torjuntaohjelman jo vuonna 1986. Esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen samanlainen kansallinen ohjelma saatiin ensi kerran aikaa vasta 2008, eli parikymmentä vuotta myöhemmin. Tosin nythän on käynnissä taas uusi tällainen laajemminkin psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä De Handlar um Livet-ohjelma, joka tuli viime vuonna. Mutta tosiaan Suomessa aloitettiin jo 80-luvulla ja sitten pikkuhiljaa näitä tuloksia on tullut, on tiedostettu se ongelma, on jaettu tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, että miten tunnistaa itsemurhaa vaarassa olevat ihmiset, miten heitä voitaisiin auttaa. Ja sitten myös hyvin paljon jaettu tietoa ihmisille ja yritetty purkaa tällaisia stigmoja ja tabuja itsemurhien tiimoilla ja että ihmiset niin kuin osaisi hakea apua. Sellaista työtä on tehty tosi paljon. Ja sitten on tietenkin tullut uusia terapiamuotoja, uusia lääkkeitä ja sitten ehkä myös se, että Suomessahan pitkään näitä itsemurhatilastoja on myös selitetty näillä sodan aikaisilla traumoilla. Eli silloin aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli hirveän paljon sodassa vaurioituneita miehiä, jotka oireili eri tavoin psyykkisesti, käyttivät paljon alkoholia ja nämä traumat siirtyi sukupolvelta toisille. Ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna. Ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisista psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
0: Ja näin sanoi Haaparannan toimittajamme Katri Nisula, toimittaja Milla Eronen.

Tässä kuultiin Nea Eini ja Pretty Boy. Oli kiinnostavaa kuulla Katri Nisulan kommentteja tästä näistä itsemurhista ja että tilanne on muuttunut ehkä myös sillä tavalla Suomessa, että justiin nämä sota-ajan traumat ei vaikuta yhtä paljon enää tästä siis siitä, että ne voivat siirtyä sukupuolelta toiselle, niin kuin Suomessa on tapahtunut. Näistä asioista, kuulkaahan, on tutkittu aika paljon. Mä tiedän, että Helsingin yliopisto Niina Sanavirta on tutkinut tätä suomalaisia sotalapsia esimerkiksi. Tässä on olemassa eri tutkimuksia, jotka todellakin viittaavat siihen, että sodan traumat voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Ja tämä on siis myös tapahtunut Suomessa. Eri tutkimuksissa on havaittu, että sota ei pääty siihen, kun taistelut loppuvat. Sen psyykkiset seuraukset voivat näkyä vielä lasten ja jopa lasten elämässä. Joo, on tutkittu esimerkiksi sitä sodan aikana Ruotsiin evakoituen suomalaisten lasten tyttärillä oli jopa 5-kertainen riski sairastua masennukseen verrattuna verrokkeihin. Ja tulos viittaa siihen, että trauma voi vaikuttaa seuraavaan sukupolveen, vaikka ne eivät olisi itse kokeneet sotaa. Näitä asioita on tutkittu. Ja on myös tutkijoiden mukaan ilmiöitä selvittävät sekä psykologiset että biologiset tekijät, että käytännössä kyse voi olla siitä, että vanhempien traumakokemukset vaikuttavat kasvatukseen, vuorovaikutukseen, turvan tunteeseen perheessä. Sitten puhutaan yhä enemmän myös biologisista jäljistä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että sodasta tai väkivallasta aiheutunut stressi voi jättää jälkiä elimistöön niin sanottujen epigeneettisten muutosten kautta. Ja ne voivat sitten siirtyä seuraaville sukupolville. Näistä asioista kyllä voisi varmasti kertoa ja näitä asioita kannattaisi ehkä tutkiakin vielä enemmänkin. Traumoista, näitä sota-ajan, sodan jälkeisistä traumoista, niistä ei ehkä silloin puhuttu aikoinaan. Nämä vaikeat kokemukset näkyivät perheissä esimerkiksi etäisyytenä, väkivaltana tai kyvyttömyytenä käsitellä tunteita. Jatketaan. Niin, nyt on tämä Sweden Rock. Se on se suuri festivaali. Itse en ole koskaan käynyt siellä. En ole muuten käynyt monessakaan muussa suuressa festivaalissa. Muuten kuin ehkä jossakin jatsifestivaalissa. Mutta Sweden Rock, sehän on semmoinen suuri tapahtuma. Jos meillä on vähänkin tuuria iltapäiväohjelmassa, niin saadaan yhteyttä johonkin Ruotsin suomalaiseen mielellään, joka on siellä Sweden Rock-festivaalilla. En tiedä sitten, esiintyykö Hanoi Rocks, mutta ne esiintyy ainakin iltapäivässä juuri nyt kappaleella Tragedy.

Hanoi Roxy's Tragedy. Niin, kohtahan alkavat nämä jalkapallon MM-kisat, kuulkaa. Mä en ole mikään superfriikki liittyen jalkapalloon, mutta just kun on tällä tasolla, oli mikä urheilu tahansa, niin kun se on sillä kaikista korkeimmalla tasolla, niin kyllähän siihen innostuu, varsinkin kun Ruotsi on mukana. Mun mielestä tästä tulee jännä, kiinnostava turnaus. MM-kisat ilman muuta, ja ne on muuttanut, kuulkaa, vähän asioita, uudistanut asioita, ja saadaan vähän nopeampia ratkaisuja pelirytmiin, parempaan suuntaan, sillä tavalla on menossa. Maalipotkuissa ja sivurajaheitoissa joukkueilla on vain 5 sekuntia aikaa laittaa pallo peliin, muuten se menetetään vastustajalle. Joo. Ja sitten jos pelaaja hoidetaan kentällä, hän joutuu sen jälkeen minuutiksi sivuun. Ja sitten vaihtotilanteisiin on tuotu myöskin tiukemmat aikarajat. On poistuttava kentältä 10 sekunnissa, jos se ei todeudu, niin vaihdettava pelaaja joutuu odottamaan minuutin ennen kentälle pääsyä. Kaikkia tuomasta varmasti enemmänkin on sitten muutettu. Nopeutetaan tätä peliä, parannetaan sitä sujuvuutta. Se on hieno asia se. Kyllähän sitä pikkuhiljaa alkaa innostumaan tästäkin asiasta. Mä voin mainita, että mun tyttärellä on englantilainen poikaystävä, niin niillähän vasta jännää, kun Englanti on mukana ja Ruotsi on mukana, niin sehän on jännää sitten heille yhdessä seurata tätä jalkapallon MM-kisaa. Ja sanotaanko nyt, mikä ne on ne mestarisuosikit? No suuremmat on, kyllä mä kuitenkin veikkaisin, että Ranska on, Espanja on. Ja myös Englanti. Mä luulen, että Englanti on semmoinen, ehkä ne ei voita, mutta kyllä mä luulisin, että ne aika pitkälle pääsi. Ja maailmanmestari Argentiina, mä tykkään katsoa heitä. Nekin kyllä varmasti kuuluvat niihin, jotka pääsevät pitkälle. Brasilia on myös semmoinen joukkue, jota moni seuraaja haluaa, että niilläkin menee hyvin, mutta tässä on monta joukkuetta. Tämän lisäksi Portugali, mainitaanko Saksa, Hollanti, paljon hyviä joukkueita, joten mitenkä Ruotsi pärjää sitten? Niillä on jännä lohko, F-lohko, Hollanti, Japani, Tunisia. Hollanti, kyllä se sanoo, kyllä mä luulisin, että ne on ennakkosuosikkeita voittamaan tämän lohko. Japani, kurinalainen joukkue, Tunisia, ehkä ne on voitettavissa kuitenkin. Tasainen lohko luulisin, mutta Ruotsi voi ihan realistisesti kamppailla jatkopaikasta. 2 joukkuetta jatkoon, ja jos sitten kakkossijaa tulee vaikka, niin siinä toisessa lohkossa kohtaavat seuraavassa vaiheessa. Jos Brasilia pääsee ykköseksi, niin se on Ruotsi, Brasilia. Sehän olisi tosi mahtava. Seurataan Alexander Isakia, Viktor Gyökeresta ja kaikkia muita ruotsalaispelaajia. Tietenkin suurella innolla myös, on niin pitkä turnaus, mutta kyllähän se on jännä. Montako niitä nyt oikein on? 48 joukkuetta, 32 jatkoon, joten kyllä Ruotsi, luulisin, on yksi heistä. Years and Years ex Alma on seuraava bändin nimi. Sanctify.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ennen uutisia kuulemme kappaleen Olli Helenius ja 3 yötä juonukseen.

0: brittimainen hinaajakuljettaja Henri Putkonen.
1: No siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja, no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja olin siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa ja sillä tässä sitten mennään.
0: Näin kertoi Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Torniojoen venäväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoo Rilkka Juntti rajaneuvonnasta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aloitettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistaman drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Alueen kyvernööri Aleksandr Drozdenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat on ampuneet alas 50 Ukrainian droonia Leningradin alueelle yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka purettiin jo aamupäivällä. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallisen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailmanmaana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Suomessa on nostettu syyte laajassa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä. Snapchat-mobiilisovelluksen kautta, kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019-2022. Uhrit ovat iältään 9-15. Tutkinta aloitettiin vuonna 2022, kun miehen puhelin tutkittiin toisen rikosasian yhteydessä. Tuolloin poliisi löysi tuhansia kuvia ja videoita tunnistamattomista lapsista. Uutiset Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea Sveriges Radio Finska nettisivulla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Pohditaan, kuunnellaanko Sveriges Radio Finskaa siellä Sölvesporissa. Siellä käynnistynyt juuri nyt, kuulkaa, Sweden Rock Festivaali. Soitto sinne. Meillähän on porukkaa paikan päälle suomaa puhuvia, jotka ovat festaripussi matkalla sieltä Helsingistä ihan Sweden Rockiin saakka. Niin saadaan kuunnella sinne tunnelmista sieltä käsin ihan kohta. Hyvää musiikilla B ja kolmatta linjaa.

0: vaan sen. Kolmatta linjaa B. Siirrytään suoraan Sölvesborgiin. Nyt meillä on mukana Jari sieltä käsin. Terve, terve Jari.
1: No terve, terve. Täältä aurinkoista Sweden Rockista.
0: Joo, festaribussi matkalla Helsingistä ihan sinne Sölvesborgiin, Jari. Kuule, mennäänpä suoraan asiaan. Mitä odotat eniten juuri tältä Sweden Rock Festivalilta?
1: No tänä vuonna mun mielestä on niin kuin oman matun vallan loistava kattaus, että kuljettipäivällä löytyy useampia herkkumuttereita kuultavaksi. Ja sitten tietysti muista bändeistä niin avoimin korviin, että sieltä tulee useimmilta festareilta, mitä on käynyt, niin nousee aina sellaisia yhtiöitä, mistä tulee suosikkeja sitten, kun pääsee tutustumaan vaan yhtiöisiin. Tältä päivältä sitten oikeastaan parhaatina on Volbeat, minkä muutaman kerran on nähnyt, mutta aivan upeina nostoina ottaisin tästä päivästä sellaiset, mitä en ole itse koskaan vielä livenä nähnyt, niin on Offspring ja Baby Metal.
0: Joo. Jos nyt tiivistät, Jari, odotukset, sinun odotukset yhteen sanaan, niin mikä se olisi?
1: Odotukset. Let's rock and roll. Ei se nyt ole yksi sana, mutta täällä on upea paikka ja upeat ihmiset ja upea musiikki ja upea keli, ei voi parempaa olla.
0: Joo, kerropa vielä lisää, mikä meininki siellä on juuri nyt.
1: Joo, mä en nyt ensimmäistä taas Sweden Rockissa ja päivä on nyt sitten sillä lailla aluillaan ja piukka päässyt tutustumaan alueeseen, että oikein loistava meininki. Ihmisellä on hauskaa, keli suosii, ei ole liian kuuma ja hiukan alkuun näytti, että tämä viikko olisi ollut vähän kosteempi keli, mutta nyt on oikein mainio festari sää.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sanoisit, onko suomalaisia, ruotsalaisia bändejä, joita odotat?
1: No siellä on Eclipse, on semmoinen yksi ehkä oma suosikki tuosta niin kuin Ruotsin puolelta. Ja sitten suomalaisista sitten klassinen Mike Monroe, energisine, lavashowneen ja spakaateinen on semmoisia itsellä mieluisia.
0: Luuletko sitten, että on jonkinlaisia eroja pohjoismaalaisten rockfanien välillä? Onko olemassa eroja?
1: Musiikillisesti ehkä tuo suomalainen on luonteenpiirteiltä, että suomalaiset on ehkä vähän niin kuin synkempiä, että se on ehkä sitten enemmän sävyltään semmoista melankolisempaa, ja sitten ruotsalainen musiikki on sitten niin kuin tempoltaan ja tyyliltään niin kuin vähän iloisempaa, mutta molempia tarvitaan, ja tietysti tämä nyt oli tärkeä yleistys, että bändejä löytyy kummasta maasta kaikkiin niin kuin alalajeihin.
0: Mitä sanoisit, millainen merkitys rockmusiikilla on juuri sinulle?
1: Hyvinkin suuri. Että teinivuosilta sieltä 80-luvun saakkarit kuunnellut paljon. Vähän aikaa lasten kanssa oli sitten niin pitkäänkin taukoa, mutta 10-15 vuotta on aktiivisesti kiertänyt. Et se on niin stressin purkupaikka ja sitten jos on huonoa päivää, niin se musa aina saa sitten niin kuin, se on aina mielialan mukaan voi valita lautaselle, mitä musiikkia haluaa, niin se toimii hyvänä terapiatuotiota, erittäin.
0: Joo. Odotatko enemmän näitä legendabändejä vai että löydät uusia löytöjä?
1: Oikeastaan niin kuin sekä että nämä mainitsemani tuosta kaksi isompaa, mitä ei koskaan aina livenä nähnyt, niin saa rastin ruutuun. Mutta enemmän ehkä on kiva nähdä tämmöisiä niin kuin alkavia, nousevia, mistä toivon mukaan tulee sitten niitä isoja, että nuoret on taitavia ja energisia sitten esityksiltään, että oikeastaan tasapuolisesti sekä kasvavia että näitä isoja bändejä me katsotaan.
0: Mitenkä sitten olet valmistautunut festarimatkaan?
1: No kun me tultiin tuon Elva Musiikin yhdistyksen Elmun bussilla, niin siinä bussissa oli sitten hyvää aikaa tutustua tämän Sweden Rockin appin kautta sitten musiikkitarjontaa ja tehdä siitä omaa niin kuin suosikkilistausta, mitkä palataan omaa musiikkihampaa sen, että mitä haluaa ehdottomasti mennä katsomaan. Että se on ollut semmoinen hyvä. Ja sitten tietysti kun on Elmun reissuja ja muutamia tullut tuossa jo tehty esimerkiksi Vakkenin puolelle, niin sillä lailla kun teltasta asustelee, niin kaikki listat oli valmiina, niin vastaaminen on sillä lailla suhteellisen nopeata, että tietää mitä ottaa mukaan, että ei ole ensimmäistä kertaa teltassa.
0: Niin. No mitä sitten pakkaat mukaan festareille?
1: Anteeksi.
0: Mitä pakkaat mukaan festareille?
1: No kyllä sen, kun teltassa joutui majoittua ja säätiedotusta lähtiessä katsoa, että on niin postenkelin vaaraa. Että kyllä siellä on sitten sadevehkeistä saappaista alkaen ja sitten hellevarustukseen, että kaikkea pitää olla. Ja tietysti sitten tuota perinteiset särkylääkkeet ja aurinkorasvat ja ihan kaikkea vaatetusta ei kannata mukaan ottaa, koska näiltä aina sitten tulee ostettua tuliaisia. Nytkin täällä sitten paksastellaan jo uusi siinä 26 paita päällä. Tässä on hyvin täydennetty sitten varassa.
0: Niin. Mitenkä se on sinun kannalta? Aiotko seurata? Onko sulla semmoista tiukkaa keikkakalenteria vai meetkö fiiliksen mukaan?
1: Mä oon sillä, että sen verran jo ikää, että tuo juhliminen ei niin kauhean ole sitä, niin mä lähden kulttuuriin edellä. Eli kyllä mä menen pitkälti sen oman tekemäni listan mukaan, että mä saan irti mahdollisimman paljon uusia duttavuuksia ja kokemuksia musiikin saralta. Ja totta kai tunnelma täällä on tärkeää, mutta ihmisiä löytyy joka paikasta ja uusia tuttuja voi joka lavan edessä sitten taas tavata.
0: Joten festari vai keikat? Kumpi on sinun juttusi?
1: No oikeastaan sekä että festareilla se kattaus on monipuolisemmin ja pääsee niin kuin tutustumaan semmoisiin yhtiöisiin, mihin ei välttämättä lähtisi keikoille. Mutta sitten katsoo näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5-2,5 tuntia niin kuin soittoaikaa ja lavasolta on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat kyllä omaan makuun kyllä.
0: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko semmoinen, olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
1: Huono asenne.
0: Aha.
1: Keli on aina mikä on. Sitten usein mikä testareillekin, jos menee, että jos ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muuta on niin olemassa. Että kelille ei voida mitään, että sille omalle asenteelle voi, niin se sitten aina mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.
0: Kuulostaa ihan ilman muuta, että sinulla Jarilla on oikea asenne ja ei muuta kuin nauti siellä Sweden Rockfestareilla, niin me kuunnellaan vaikka yksi näistä bändeistä, jotka esiintyvät siellä. Sopisiko, että laitetaan Iron Maiden Fear of the Dark? Sopisiko se?
1: Kyllä, tämä on oikea oiva valinta.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa ja Jari ja lykkyvätykö siellä festareilla?
1: Kiitoksia teille ja mukavaa päivää sinne.

0: Lyssnar ni in Iron Maiden Fear of the Dark, så att det här rockfilis där Sverige kör de finskan ilta päällä hetyksessäkin myös.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Kohta Haaparantaan, siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Tästä me kerromme. Tässä tapahtumassa painotetaan erityisesti syksyn matkailua ja ympärivuotisten elämysten kehittämistä. Syksyn matkailua tänne Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, arktiseen alueelle. Miksi? Siihen me saadaan vastaus ja paljon muihinkin kysymyksiin seuraavan kappaleen jälkeen. CMX ja rakkaudessa ja sodassa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Abrannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
2: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
1: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
2: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen, syksy on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
1: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
2: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä, että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille, että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä, miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella ja paljon muuta paikallista perinnettä.
1: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Tuomas Kauhanen featuring Jena Aleksa ja kappale Tähdet.

0: Meillä on mukana Nina Fossell-hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
1: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
0: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
1: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä, ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
0: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
1: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
0: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
1: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta, mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
0: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell, musiikkia väliin. Erika Wickman, Adam ja Steve.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita. Mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC, eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain jounista. Ja

pyhäpäivillä shoppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni

0: Typerä mies, typerä mies bändin nimi ja Kissalan pojat.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Varsinkin Suomen puolella kirjoitetaan paljon ja televisiossa, radiossa ja lehissä tästä Suomen saavutuksesta MM-kullasta. Ja löydetään uusia vinkkeleitä koko ajan. Konsta Heleniushan teki sen ratkaisevan maalin finaalissa Sveitsiä vastaan. Psykoterapeutti Ylen haastattelussa selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Tämä on todella jännää mun mielestä. Jääkiekossa nuori kukka. Se tarkoittaa jääkiekossa poikkeuksellisen itsevarmaa ja röyhkeää pelaajaa. Ja lähes jokaisesta Suomen MM-kultajoukkueesta on löytynyt tällainen yksilö, kertoo siis Yle artikkelissa. Hänhän ratkaisi, 20-vuotias Konsta Helenius, hänhän ratkaisi maalillaan Suomelle jääkiekon MM-kullan. Ja jatkaa tällä tavalla nuorten suomalaisten ratkaisijoiden perinnettä. Aiempi esimerkki, muistatte varmasti Mikael Granlundin ilmaveivi vuonna 2011 ja Ville Peltosen maali tämän finaalissa Ruotsia vastaan 1995. Psykoterapeutti Laura Andelin Ylen haastattelusta. Hänen mukaan onnistumiset perustuvat kovaan harjoitteluun, itseluottamuksen ja flow-tilaan. Tämä on hirveän kiinnostavaa. Pohditaan tätä asiaa tässä artikkelissa, mitenkä sitten, mikä se yhdistää Konsta Heleniuksen mestaruusmaalin ja Mikael Granlundin ilmaveivin esimerkiksi. Ja todetaan, että molemmat olivat Suomen MM-joukkueiden nuorimpia pelaajia, jotka nousivat ratkaisijoiksi tärkeällä hetkellä. Joo, ja just tämä Helenius esimerkiksi finaalia Sveitsiä vastaan, niin kädet eivät olleet kipsissä jatkoajalla. Joo, että nämä nuoremmat ottaa tämän roolin ratkaisuhetkillä. Se on tosi, tosi mahtava homma se. Ja no, tässä kirjoitetaan, että todetaan, että mukaan mikä saa nuoren kukoon loistamaan juuri silloin, kun paine on suurimmillaan, niin psykoterapeutti Laura Andelin toteaa, että määrätietoinen nuori urheilija tuo joukkueeseen parhaimmillaan laadukasta johtajuutta sekä yllätyksellisyyttä, mikä johtaa onnistumiseen. Hän on itse erikoistunut tämä Laura Andelin nuorten urheilijoiden henkiseen valmennukseen. Ja hänen mukaan nuoren urheilijan kehittyviin taitoihin vaikuttavat monet asiat. Genetiikka, yksilöllinen temperamentti, kasvoympäristö sekä näiden yhteensopivuus. Tämä on hirveän kiinnostava. Positiiviset kokemukset elämässä ja urheilussa toistojen kautta syntyvät ponnistelun ja paineen sietämisen taito sekä vahva itseluottamus ne toimivat pohjana tälle onnistumisille. Kyllä se on mahtava. Muistatte silloin 95 Tukholmassa Saku, Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Tupu, Hupu, Lupu, nuoria pelaajia, 20-vuotiaita kaikki. Niin, peliälyltään täydellisesti yhteen hiotuneina hyökkäjänä nämä oli Tupu, Hupu, Lupu. Ja joo, Peltonen tästä jengistä kruunasi Ankan poikien M-turnauksen tekemällä 3 maalia loppuottelussa juuri Ruotsia vastaan. Joo, tämä Tupu, Hupu ja Lupu, sehän tulee tästä Disneyn Ankan poika-hahmoista. Ja sitten on tämä Granlundin ilmaveivikin. Hän oli silloin 19-vuotias, kun teki tämän ilmaveivin. Hän nappasi sen kiekon mailan lapaan maalin takana ja sujautti sen sitten maalivahdin olkapään yli verkkoon. Ja Venäjähän se oli vastustaja silloin. Joo, mahtavia esimerkkejä. Olihan sitten Kaapo Kakkokin yksi näistä nuorista kukoista 2019 mestarijoukkue silloinkin. Hän oli vasta 18-vuotias ja oli joukkueen paras maalin tekijä. Joo, tämä on todella, todella kiinnostavaa ja tähän pitää perehtyä sitten joskus vieläkin enemmän. Hyvin kiinnostavaa mun mielestä. tehdäänpä näin, katsotaan mikä se voisi olla se seuraava kappale nytten ennen kolmen uutisia. Täytyy ihan tosissaan pohtia sitä. No, jospa laitettaisiin sinne vaikka Kaunis sunnuntai, Arto, Sotavalta ja Kevät 22, Pehmo Aino. Niin me tehdään.

missä. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herään. Sanoin, että haluun olla yksin. Nyt vähän hävettää myöntää, et nää sut kasvoissa tuu.